0: их унагч чибиргэж бамргас лимал. Махонич их нгүй засгана. Унач нэг нэцэлна нармаг. Мишколах унаг нгатар цибиях. Нгасаха гийх. Чхан катар гүйсах. Харахи ачнаг. Отста. Нэг утухту эк. Махонаг нэг нубан ковчала. Нгатыкунан катба. Чханаг утухана уэх кугэнхи эравнаг. Нгат кито. Шабахни црахэ. Нахбайтаг ал. Млантаг риэл. Нгикунан кат кито. Майон таат колататат штан. Шахник баник оқт намет. Нақкуна нақ чахиқи. Нақкуна нақи. Нақ варқанса хуцлақ асли мал. Қшин чоққон хилал. Хабра хуна мал. Адиса. Мун. Чқа. Рмал хабра рнтахина нисмаха. Рмал. Нятах хуцлақ хустисия. Чқа. Нақ ачнақ колаки ацрақ ивна. Намет. Иқ кел шиккон хилал.
1: Кчом сахар кубал кавай. Ахлину кутс хавач оспиталитум. Кабинах чум сахара, тортас, цанч май ок. Нахилал ка цанч кахара, оше мануах ру цанч май ка. Оше самулу, асейт, ацам. Хэн каман камик хара, лка чахри хара ичах, кагара лка мутхаш. Лка я кахач пам я касконганер кофа, школ я каксарукин. Я каха ацам, касан катук рачпам ацам, хараса. Кагара лка тук нахилал ачна кахчум сан. Kayaun sa kayla la china kachum san sambuluru kin hai chakir kaya kachbam san ting kagara na kaybi hurmah hasta na anar paha sambulu kagara no kuena kaskan yir kachum saho puchusku ya kam ah chuteha habrahun chulek shuya hospitul mar asion isumi.
2: Jugada. Llegó la temporada más emocionante del fútbol. En Aislán tenemos todo para que no te pierdas ni uno. Pantallas tamaños para disfrutar. Equipos de sonido y bocinas promoción al máximo. Y lo mejor, llévatelo al crédito. Fácil ir. Solo debes presentar tu DPI y mínimo en... Llámanos al teléfono 7721-949. En confianza, entre amigos. En Coluami Cope llevamos tu dinero a donde vayas. Con nuestra tarjeta de internacional, sin recargos mensuales ni anuales. Compras en efectivo ni cheques. Segura, práctica y aceptada en todo el mundo. Solicítala hoy en tu agencia Coluami Cope y paga sin complicaciones. Solicítala en tu agencia más cercana. Coluami Cope, trabajando por ti y para ti.
3: La voz de Atitlán.